0: ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះចន្ទធីជាជនជាតិខ្មែរខ្ញុំទៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុ EC
1: Boa noite, moçada! Sabe que hoje nós vamos receber aqui

សួស្តីអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Radio Easy Bienvenue sur Radio Easy